0: Aici Radio Vatican.
1: Laudetur Iesus Christus.
2: Laudat să fie Iisus Hristos.
1: Tradiția muzicală a bisericii, un tezaur inestimabil, cateheza Papei Leon al XIV-lea de la Audiența Generală. Arhiepiscopul Aurel Percă, la 75 de ani de viață, mulțumesc, Doamne, binecuvântează zilele care vor veni. Un podcast audio la încheiere din seria Bijuteriile Sacre ale Vaticanului, Capela Sixtină, spațiu de rugăciune. Bun găsit, stimați ascultători, vă spune acum la microfon preot Adrian Dancă și din redacție Anca Martina Sciulimondi la emisiunea noastră săptămânală de vineri, 21 august 2026. Magisteriul Papei în prima pagină a emisiunii.
3: Cantare amantis est, cioè cantare e proprio di chi ama.
4: Cantare amantis est, adică a cânta este propriu celui care iubește. Acest lucru este foarte important, deoarece ajută la deschiderea inimii față de acțiunea lui Dumnezeu în har și la a te lăsa modelat de aceasta. Această reflecție a Papei Leon al XIV-lea exprimă esența catehezei Audienței Generale de Miercuri, 19 august, din Bazilica San Pietro, dedicată capitolului al VI-lea al Constituției Sacrosanctum Concilium a Conciliului Vatican al II-lea despre muzica sacră, cateheza a evidențiat conținutul Constituției conciliare care afirmă:
3: la tradizione musicale della Chiesa costituisce un tesoro d'inestimabile valore.
4: Tradiția muzicală a bisericii constituie o comoară de o valoare inestimabilă, care se distinge printre celelalte forme de artă, mai ales prin faptul că cântarea sacră, împreună cu cuvintele, este o parte necesară și integrantă a liturghiei solemne. Și precizează, muzica sacră va fi cu atât mai sfântă, cu cât va fi mai strâns legată de acțiunea liturgică, fie conferind rugăciunii o expresie mai plăcută și favorizând unitatea, fie îmbogățind cu o mai mare solemnitate riturile sacre.
3: Il canto inoltre favorisce la comunione.
4: Cântarea, a reliefat pontiful, favorizează de asemenea comuniunea. Prin simfonia vocilor, ea contribuie la unirea sufletelor, depășind diferențele dintre oameni și reunindu-i pe toți în lauda adusă lui Dumnezeu. Devine astfel o epifanie a bisericii, o manifestare tangibilă a comuniunii care ține de însăși natura ei. Explicând că, din profunda semnificație teologică a cântării sacre, ca parte integrantă a acțiunii liturgice, decurg câteva cerințe, Sfântul Părinte a explicat. Una dintre acestea este că, dincolo de modele sau de sensibilitățile particulare ale autorilor, cântarea trebuie să răspundă la toate nivelurile la ceea ce este mai potrivit pentru momentul celebrativ, forma, apoi, mai ales în aspectul său melodic, trebuie să fie în același timp nobilă și simplă, de înaltă calitate muzicală și ușor de interpretat, mai ales atunci când este destinată să fie cântată de întreaga adunare. Din același motiv, a continuat, conciliul recomandă ca și textele să fie adecvate, profunde și în același timp ușor de înțeles, inspirate, în principal, din Sfânta Scriptură, din cărțile liturgice și din tradiția spirituală a Bisericii. Amintind că un subiect drag reformei conciliare este cel al aculturației, inclusiv în domeniul muzicii sacre, pontiful a spus, se subliniază în special în ceea ce privește tradițiile muzicale ale diferitelor culturi, importanța de a le lua în serios în considerare ca parte a vieții religioase și sociale a oamenilor. Prin urmare, se recomandă, pe de o parte, să se pună în practică pentru toți o educație adecvată a simțului religios și, pe de altă parte, pe cât posibil, să se promoveze muzica tradițională a acelor popoare atât în școli, cât și în cadrul celebrărilor sacre.
3: Il compositore di musica sacra è chiamato a conoscere e custodire il patrimonio musicale della Chiesa.
4: Evidențiind că misiunea compozitorului de muzică sacră este de a cunoaște și de a păstra patrimoniul muzical al Bisericii, lăsându-se inspirat de acesta pentru a da naștere unor noi compoziții în slujba liturgiei, respectând sensibilitatea contemporană și diversele tradiții culturale, Papa Leon a evidențiat necesitatea de a purifica cultul de impurități stilistice, de forme de expresie neglijente, de muzică și texte neglijente și puțin potrivite măreției actului celebrat, pentru a asigura demnitatea și frumusețea formelor muzicii liturgice. Din toate aceste motive, a adăugat Papa Leon, părinții conciliari recomandă promovarea formării și practicii muzicale sacre și asigurarea unei formări liturgice solide pentru muzicieni și cântăreți. Primiți acum binecuvântarea Sfântului Părinte de la finalul audienței generale de miercuri, 19 august, din Basilica San Pietro.
5: Sit nomen Domini benedictum.

0: Ascoltați un program Radio Vatican. Continuăm emisiunea cu alte știri din activitatea Sfântului Scaun și viața bisericii. Sanctitatea sa vă îndeamnă să priviți cu credință la acest semn de răscumpărare care cuprinde așteptările și speranțele, bucuriile și eforturile celor care împărtășesc experiențele sportive. Se citește în telegrama transmisă în numele Papei de cardinalul secretar de stat Pietro Parolin participanților la Sfânta Liturghie din Catedrala din Taranto, în sudul Italiei, unde a fost așezată crucea sportivilor cu ocazia celei de-a 20-a ediții a Jocurilor Mediteraneene, găzduită în orașul italian. Papa Leon, se citește în telegrama transmisă arhiepiscopului de Taranto, monseniorul Ciro Miniero, adresează salutul său cordial participanților la celebrarea liturgică de primire a crucii sportivilor pentru Jocurile Mediteraneene. În timp ce vă invită să trăiți aceste competiții cu sentimente de prietenie, fraternitate și loialitate, pontiful dă asigurarea rugăciunii sale pentru ca acestea să contribuie la construcția de punți între culturi și popoare, promovând ospitalitatea, solidaritatea și pacea. Se mai spune în telegramă, specificând că prin mesajul său papa transmite participanților binecuvântarea sa apostolică. Potrivit unui comunicat al Departamentului pentru Cultură și Educație, Asociația Atletica Vaticană participă cu 4 atleți la 3 discipline, padel, scrimă și ciclism, la Jocurile Mediteraneene de la Taranto, în desfășurare în perioada 21 august-3 septembrie. Înscrierea la întrecerile sportive atleților care reprezintă Asociația Polisportivă a Sfântului Scaun a fost votată în unanimitate de comitetele olimpice ale celor 26 de țări participante.
1: Questa settimana avranno inizio i giochi del Mediterraneo.
0: Salutând la rugăciunea Îngerul Domnului de duminică inaugurarea Jocurilor Mediteraneene, Papa a evidențiat că acestea implică țări diferite din Africa, Asia și Europa din regiunea Mării Mediterane. Îmi exprim urarea, spunea Leon al XIV-lea, ca acest eveniment sportiv să fie o profeție de pace și fraternitate între popoarele acestei regiuni și ale lumii întregi. Crucea sportivilor, realizată cu ocazia Jocurilor Olimpice și Paralimpice din 2012 de la Londra, rămâne în Catedrala din Taranto pe toată durata Jocurilor Mediteraneene. Asumându-și responsabilitatea crucii sportivilor, Departamentul pentru Cultură și Educație, în colaborare cu Comitetul Olimpic Internațional, propune ca simbolul mântuirii să devină o prezență constantă în diecezele în care se desfășoară marile evenimente sportive internaționale. Recentul acord trilateral dintre Liban, Israel și Statele Unite ale Americii privind stabilizarea granițelor țării cedrilor, precum și preocuparea Sfântului Scaun privind dificultățile punerii în practică a acestuia, au fost în centrul colocviilor dintre oficialii Sfântului Scaun și președintele libanez Joseph Aoun, primit joi în audiență de Leon al XIV-lea în cetatea Vaticanului. După colocviul privat cu suveranul pontif, aflăm dintr-un comunicat al sălii de presă a Sfântului Scaun, președintele Libanului s-a întâlnit cu cardinalul Pietro Parolin, secretar de stat al sanctității sale, însoțit de arhiepiscopul Paul Richard Gallagher, secretar pentru raporturile cu statele și organizațiile internaționale. Colocviile cordiale de la Secretariatul de Stat, se precizează în comunicatul de presă, s-au concentrat substanțial pe recentul acord trilateral semnat de Statele Unite, Israel și Liban, menit să stabilizeze granițele meridionale ale Republicii Libanului și să ducă la o pace justă și durabilă. Sfântul Scaun, exprimând satisfacție pentru semnarea documentului, a manifestat de asemenea preocupări serioase cu privire la dificultățile întâlnite în demersurile de punere în practică a acordului și a dat asigurarea sprijinului său pentru eforturile care se îndreaptă în această privință. Arhiepiscopul Mitropolit de București, Monseniorul Aurel Perc, a împlinit vârsta de 75 de ani pe 15 august 2026 în solemnitatea liturgică a Adormirii Maicii Domnului, a informat site-ul Arhidiecezei Romano-Catolice de București, arcb.ro. Cu această ocazie, păstorul de suflete al Arhidiecezei a prezidat o sfântă liturghie de mulțumire marți, 18 august, în Catedrala Sfântul Iosif, cu transmisiune live pe Angelus TV. Sunt momente în viață, a mărturisit cu emoție la omilie prelatul catolic, în care simțim nevoia să ne oprim puțin din mers, să privim în urmă și să spunem cu sinceritate și recunoștință: Doamne, îți mulțumesc! Poate că cea mai adevărată întrebare pe care o putem pune atunci când ajungem la un asemenea moment al vieții nu este ce am realizat, ci cât de mult m-a binecuvântat Dumnezeu. În această zi a spus la încheierea omiliei arhiepiscopul Perc: nu aș vrea să cer de la Dumnezeu mulți ani ca pe o simplă prelungire a timpului. Aș vrea să cer ceva mai important, să fie binecuvântate zilele care vor veni. La acest aniversar, alături de urarea la mulți și fericiți ani, redacția română Vatican News, Radio Vatican, se alătură rugăciunilor care se înalță cu recunoștință din sufletul multor credincioși pentru viața și slujirea arhiepiscopului mitropolit Aurel Perc, ascultător atent al transmisiunilor noastre și însoțitor apropiat al redacției. Ascultați un program Radio Vatican. Transmitem în continuare emisiunii noastre un podcast de Anca Martina Giulimondi dedicat Capelei Sixtine din seria Bijuteriile Sacre ale Vaticanului. Al șaptelea episod ne spune ce se întâmplă atunci când Capela Sixtină nu mai este privită ca muzeu, ci ca spațiu de rugăciune și contemplație.
2: Dacă ar exista posibilitatea de a călători în timp, de pildă în trecut, grație unei mașini a timpului, și am alege o dată și un loc, de pildă Roma, Piața San Pietro, 31 octombrie 1512, ne-am trezit într-o zi de duminică, într-un șantier plin cu blocuri de marmură și travertin, printre mașinării și schele din lemn ingenioase și utilaje de construcție nemai văzute, care, deși nu ar putea nici de cum concura cu cele moderne, au contribuit în mod mai mult decât onorabil, dacă nu chiar inegalabil, la edificarea cetății eterne. Cu siguranță ne-am simțit rătăciți, ca într-un vis, întrebându-ne cu nedumerire unde ne aflăm, întrucât ceea ce cunoaștem astăzi ca fiind fațada Bazilicii San Pietro, la acea vreme, adică în 1512, nu exista încă, trebuind un secol pentru a o putea recunoaște așa cum este în zilele noastre, cu maestuoasa cupolă, al cărei proiect Michelangelo va începe să-l elaboreze în 1547, când avea 72 de ani. În acea zi, pe 31 octombrie 1512, în Piața San Pietro nu se auzeau zgomotele asurzitoare specifice imensului șantier care domina acel loc. Peste întreg orașul coborâse liniștea duminicii, cu clopotele care chemau lumea în biserici și măsurau timpul rămas până la un memorabil eveniment care avea să aibă loc în acea zi. În Capela Sixtină, Michelangelo demontase deja schelele necesare acoperirii bolții cu peste 300 de figuri în 4 ani de lucrări. Mai exact, în 520 de zile de muncă, așa cum reiese din graficul de lucru al artistului păstrat în arhivele Vaticanului. Un grafic realizat cu precizie, cu profesionalitate, în care nimic nu este improvizat sau lăsat la voia întâmplării. La fatica de la arte, adică truda artei, se hrănește din perfecțiune și nu îngăduie bavuri sau aproximații. În acea zi de duminică, Michelangelo însuși a deschis ușa Capelei Sixtine, în care avea să intre Papa Iuliu al II-lea, comitentul operei, împreună cu membrii curții de cardinali și demnitari de la acea vreme, la care s-au alăturat pictori, sculptori și artiști care lucrau la diferite opere în palatele apostolice, printre ei aflându-se Bramante și Raffaello. Imaginați-vă efectul impresionant avut asupra celor care au văzut pentru prima dată opera finalizată, care avea să devină, potrivit profesorului Antonio Paolucci, fostul director al muzeelor Vaticanului, atracția fatală, obiectul dorinței pentru miile de pelerini și turiști care trec pragul Capelei Sixtine în zilele noastre, după mai bine de 5 secole. În acea seară de duminică, pe 31 octombrie 1512, Papa Iuliu al II-lea avea să inaugureze solemnă bolta Capelei Sixtine prin celebrarea primelor vespere la solemnitatea tuturor sfinților din 1 noiembrie. 500 de ani mai târziu, pe 31 octombrie 2012, Papa Benedict al XVI-lea avea să aniverseze împlinirea a 5 secole de la acel eveniment, tot prin celebrarea primelor vespere în Capela Sixtină. Nu știm care au fost cuvintele papei comitent al operei, Iuliu al II-lea, dar putem să vă oferim fragmente din memorabilul discurs al papei Benedict al XVI-lea de la celebrarea aniversară. Spunea Benedict al XVI-lea:
3: da questo immenso affresco è precipitato sulla storia dell'arte italiana ed europea di Ravelflin.
2: Această imensă frescă a avut un impact asupra istoriei artei italiene și europene, comparabil cu cel al unui torent violent de munte, care aduce fericire și devastare în același timp, așa cum spunea istoricul de arte elvețian Heinrich Wölflin în 1899, cu o frumoasă metaforă celebră și astăzi. Nimic nu a mai rămas așa cum era înainte.
3: Giorgio Vasari, in un famoso passaggio delle vite, scrive in modo molto efficace.
2: Giorgio Vasari, într-un pasaj celebru din biografiile sale, scrie în mod foarte eficient: această operă a fost și este cu adevărat lucerna artei noastre, care a făcut atât de mult bine și a împrăștiat atât de multă lumină asupra artei picturii, încât a fost suficientă pentru a ilumina lumea. Tot cu acea ocazie, Benedict al XVI-lea explica de ce a ales să aniverseze 500 de ani de la inaugurarea bolții Capelei Sixtine printr-o celebrare liturgică.
3: Anzitutto perché la Sistina è, per sua natura, un'aula liturgica. E la Capella Magna del Palazzo Apostolico Vaticano.
2: În primul rând, deoarece Capela Sixtină este, prin însă și natura sa, un loc liturgic. Este Capella Magna a Palatului Apostolic din Vatican. În plus, deoarece operele artistice care o decorează, în special ciclurile de fresce, găsesc în liturghie, ca să spunem așa, mediul lor vital, contextul în care își exprimă cel mai bine toată frumusețea, toată bogăția și semnificația lor. Este ca și cum, în timpul acțiunii liturgice, întreaga simfonie de figuri prinde viață, cu siguranță în sens spiritual, dar și în mod inseparabil în sens estetic.

0: qui tutto vive, tutto risuona a contatto con la parola di Dio.
1: Aici totul prinde viață, totul rezonează în contact cu cuvântul lui Dumnezeu, evidenția Iosef Ratzinger cu referire și la promisiunile din Vechiul Testament împlinite în Isus. Întreaga dinamică a promisiunii și împlinirii fiind reprezentată în freșcele de pe pereții lungi, opera marilor pictori umbri și toscani din a doua jumătate a secolului al XV-lea. Reflecția pontifului avea să se oprească apoi asupra unei alte fresce pe care Michelangelo avea să o realizeze succesiv, 20 de ani mai târziu, Judecata de apoi.
0: Il nostro sguardo si leva al giudizio finale michelangelesco, dove lo sfondo azzurro del cielo.
1: Privirea noastră se înalță spre judecata de apoi a lui Michelangelo, unde fundalul albastru al cerului, repetat în mantia Fecioarei Maria, dă lumină de speranță întregii viziuni, foarte dramatice. Christe Redemptor Omnium, conserva tuos famulos, beate semper virginis, placatus sanctis precibus. Doamne, Iisuse Hristoase, Mântuitorul tuturor, păzește-i pe slujitorii Tăi, îmbunată de sfintele rugăciuni ale Fecioarei, pururea binecuvântată. Cântă primul vers al imnului latin al acestor vespere. Și tocmai asta vedem, pe Hristos Mântuitorul în centru, încoronat de sfinții Săi și lângă El pe Maria, într-un gest de mijlocire suplicantă, ca și cum ar vrea să atenueze teribila judecată.
0: In atto di supplice intercessione, quasi voler mitigare il tremendo giudizio.
1: Revenind la cuvintele prin care pictorul, sculptorul și istoricul de artă italian Giorgio Vasari, 1511-1574, contemporan cu Michelangelo, a definit bolta Capelei Sixtine, Papa Benedict al XVI-lea sublinia în discursul citat:
0: Lucerna, lume, illuminare, tre parole del Vasari.
1: Lucernă, lumină, a ilumina. Trei cuvinte ale lui Vasari, care trebuie să fi fost dragi celor prezenți la celebrarea primelor vespere din 31 octombrie 1512. Dar nu este doar lumina care provine din utilizarea abilă a culorilor bogat contrastante sau din mișcarea care animă capodopera lui Michelangelo, ci din ideea care străbate marea boltă.
0: E la luce di Dio, quella che illumina queste affresche e l'intera cappella papale.
1: Este lumina lui Dumnezeu care luminează aceste fresce și întreaga capelă papală. Acea lumină a cărei putere învinge haosul și întunericul pentru a da viață în creație și mântuire. Și Capela Sixtină spune această poveste a luminii, a eliberării și a mântuirii. Ea vorbește despre relația lui Dumnezeu cu umanitatea. Cu bolta ingenioasă a lui Michelangelo, privirea este atrasă să reparcurgă mesajul profeților, la care se adaugă sibilele păgâne care îl așteaptă pe Hristos, până la începutul tuturor lucrurilor. La început, Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Cu o intensitate expresivă unică, marele artist îl înfățișează pe Dumnezeu Creatorul, acțiunea și puterea Sa, pentru a arăta clar că lumea nu este produsul întunericului, al întâmplării sau al absurdului, ci provine din inteligență, libertate și un act suprem de iubire. În acea întâlnire între degetul lui Dumnezeu și cel al omului, percepem contactul dintre cer

0: cer și pământ. În Adam, Dumnezeu intră într-o nouă relație cu creația sa. Omul este în relație directă cu el, este chemat de el, este după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.
1: Încheie, mai stimați ascultătorii, programul nostru radiofonic săptămânal. Podcastul emisiunii poate fi ascultat online pe pagina noastră web la adresa www.vaticanews.va/ro.
0: Pe aceeași pagină web găsiți mai multe informații, articole și video pentru aprofundare și formare. Vă așteptăm de asemenea pe canalul YouTube și pe platforma de socializare Facebook, căutând Vatican News Română.
2: Până la următoarea ediție, vă dorim tot binele și ajutorul Domnului. Radio Vatican, lăudat să fie Iisus Hristos. Laudetur Iesus Christus.

0: Aici Radio Vatican.
1: Laudetur Iesus Christus.
2: Laudat să fie Iisus Hristos.
1: Tradiția muzicală a bisericii, un tezaur inestimabil, cateheza Papei Leon al XIV-lea de la Audiența Generală. Arhiepiscopul Aurel Percă, la 75 de ani de viață, mulțumesc, Doamne, binecuvântează zilele care vor veni. Un podcast audio la încheiere din seria Bijuteriile sacre ale Vaticanului, Capela Sixtină, spațiu de rugăciune. Bun găsit, stimați ascultători, vă spune acum la microfon preot Adrian Dancă și din redacție Anca Martina Sciulimondi la emisiunea noastră săptămânală de vineri 21 august 2026. Magisteriul Papei în prima pagină a emisiunii.
3: Cantare amantis est, cioè cantare è proprio di chi ama.
4: Cantare amantis est, adică a cânta este propriu celui care iubește. Acest lucru este foarte important, deoarece ajută la deschiderea inimii față de acțiunea lui Dumnezeu în har și la a te lăsa modelat de aceasta. Această reflecție a Papei Leon al XIV-lea exprimă esența catehezei Audienței Generale de Miercuri, 19 august, din Bazilica San Pietro, dedicată capitolului al VI-lea al Constituției Sacrosanctum Concilium a Conciliului Vatican al II-lea despre muzica sacră, cateheza a evidențiat conținutul Constituției

0: Ecclesiae Conciliare, care affirma:
1: la tradizione musicale della Chiesa costituisce un tesoro d'inestimabile valore.
0: Tradiția muzicală a bisericii constituie o comoară de o valoare inestimabilă, care se distinge printre celelalte forme de artă, mai ales prin faptul că cântarea sacră, împreună cu cuvintele, este o parte necesară și integrantă a liturghiei solemne. Și precizează, muzica sacră va fi cu atât mai sfântă, cu cât va fi mai strâns legată de acțiunea liturgică, fie conferind rugăciunii o expresie mai plăcută și favorizând unitatea, fie îmbogățind cu o mai mare solemnitate riturile sacre.
1: Il canto, inoltre, favorisce la comunione.
0: Cântarea, a reliefat pontiful, favorizează de asemenea comuniunea. Prin simfonia vocilor, ea contribuie la unirea sufletelor, depășind diferențele dintre oameni și reunindu-i pe toți în lauda adusă lui Dumnezeu. Devine astfel o epifanie a bisericii, o manifestare tangibilă a comuniunii care ține de însăși natura ei. Explicând că, din profunda semnificație teologică a cântării sacre, ca parte integrantă a acțiunii liturgice, decurg câteva cerințe, Sfântul Părinte a explicat. Una dintre acestea este că, dincolo de modele sau de sensibilitățile particulare ale autorilor, cântarea trebuie să răspundă la toate nivelurile la ceea ce este mai potrivit pentru momentul celebrativ, forma, apoi, mai ales în aspectul său melodic, trebuie să fie în același timp nobilă și simplă, de înaltă calitate muzicală și ușor de interpretat, mai ales atunci când este destinată să fie cântată de întreaga adunare.
1: Pe lo stesso motivo, il concilio raccomanda.
0: Din același motiv, a continuat, conciliul recomandă ca și textele să fie adecvate, profunde și în același timp ușor de înțeles, inspirate în principal din Sfânta Scriptură, din cărțile liturgice și din tradiția spirituală a bisericii. Amintind că un subiect drag reformei conciliare este cel al aculturației, inclusiv în domeniul muzicii sacre, pontiful a spus, se subliniază în special în ceea ce privește tradițiile muzicale ale diferitelor culturi, importanța de a le lua în serios în considerare ca parte a vieții religioase și sociale a oamenilor. Prin urmare, se recomandă, pe de o parte, să se pună în practică pentru toți o educație adecvată a simțului religios și, pe de altă parte, pe cât posibil, să se promoveze muzica tradițională a acelor popoare, atât în școli, cât și în cadrul celebrărilor sacre.
1: Il compositore di musica sacra è chiamato a conoscere e custodire il patrimonio musicale della Chiesa.
0: Evidențiind că misiunea compozitorului de muzică sacră este de a cunoaște și de a păstra patrimoniul muzical al bisericii, lăsându-se inspirat de acesta pentru a da naștere unor noi compoziții în slujba liturgiei, respectând sensibilitatea contemporană și diversele tradiții culturale, Papa Leon a evidențiat necesitatea de a purifica cultul de impurități stilistice, de forme de expresie neglijente, de muzică și texte neglijente și puțin potrivite măreției actului celebrat, pentru a asigura demnitatea și frumusețea formelor muzicii liturgice. Din toate aceste motive, a adăugat Papa Leon, părinții conciliari recomandă promovarea formării și practicii muzicale sacre și asigurarea unei formări liturgice solide, pentru muzicieni și cântăreți. Primiți acum binecuvântarea Sfântului Părinte de la finalul audienței generale de miercuri, 19 august, din Basilica San Pietro.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex omnibus saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini. Amen.

0: Ascoltați un program Radio Vatican. Continuăm emisiunea cu alte știri din activitatea Sfântului Scaun și viața bisericii. Sanctitatea sa vă îndeamnă să priviți cu credință la acest semn de răscumpărare care cuprinde așteptările și speranțele, bucuriile și eforturile celor care împărtășesc experiențele sportive. Se citește în telegrama transmisă în numele Papei de cardinalul secretar de stat Pietro Parolin participanților la Sfânta Liturghie din Catedrala din Taranto, în sudul Italiei, unde a fost așezată Crucea Sportivilor cu ocazia celei de-a 20-a ediții a Jocurilor Mediteraneene, găzduită în orașul italian. Papa Leon, se citește în telegrama transmisă arhiepiscopului de Taranto, monseniorul Ciro Miniero, adresează salutul său cordial participanților la celebrarea liturgică de primire a Crucii Sportivilor pentru Jocurile Mediteraneene. În timp ce vă invită să trăiți aceste competiții cu sentimente de prietenie, fraternitate și loialitate, pontiful dă asigurarea rugăciunii sale pentru ca acestea să contribuie la construcția de punți între culturi și popoare, promovând ospitalitatea, solidaritatea și pacea. Se mai spune în telegramă, specificând că prin mesajul său papa transmite participanților binecuvântarea sa apostolică. Potrivit unui comunicat al Departamentului pentru Cultură și Educație, Asociația Atletica Vaticană participă cu 4 atleți la 3 discipline, padel, scrimă și ciclism, la Jocurile Mediteraneene de la Taranto, în desfășurare în perioada 21 august-3 septembrie. Înscrierea la întrecerile sportive atleților care reprezintă Asociația Polisportivă a Sfântului Scaun a fost votată în unanimitate de comitetele olimpice ale celor 26 de țări participante.
1: Questa settimana avranno inizio i giochi del Mediterraneo.
0: Salutând la rugăciunea Îngerul Domnului de duminică inaugurarea Jocurilor Mediteraneene, Papa a evidențiat că acestea implică țări diferite din Africa, Asia și Europa din regiunea Mării Mediterane. Îmi exprim urarea, spunea Leon al XIV-lea, ca acest eveniment sportiv să fie o profeție de pace și fraternitate între popoarele acestei regiuni și ale lumii întregi. Crucea Sportivilor, realizată cu ocazia Jocurilor Olimpice și Paralimpice din 2012 de la Londra, rămâne în Catedrala din Taranto pe toată durata Jocurilor Mediteraneene. Asumându-și responsabilitatea Crucii Sportivilor, Departamentul pentru Cultură și Educație, în colaborare cu Comitetul Olimpic Internațional, propune ca simbolul mântuirii să devină o prezență constantă în diecezele în care se desfășoară marile evenimente sportive internaționale. Recentul acord trilateral dintre Liban, Israel și Statele Unite ale Americii privind stabilizarea granițelor țării cedrilor, precum și preocuparea Sfântului Scaun privind dificultățile punerii în practică a acestuia, au fost în centrul colocviilor dintre oficialii Sfântului Scaun și președintele libanez Joseph Aoun, primit joi în audiență de Leon al XIV-lea în cetatea Vaticanului. După colocviul privat cu suveranul pontif, aflăm dintr-un comunicat al sălii de presă a Sfântului Scaun, președintele Libanului s-a întâlnit cu cardinalul Pietro Parolin, secretar de stat al sanctității sale, însoțit de arhiepiscopul Paul Richard Gallagher, secretar pentru raporturile cu statele și organizațiile internaționale. Colocviile cordiale de la Secretariatul de Stat, se precizează în comunicatul de presă, s-au concentrat substanțial pe recentul acord trilateral semnat de Statele Unite, Israel și Liban, menit să stabilizeze granițele meridionale ale Republicii Libanului și să ducă la o pace justă și durabilă. Sfântul Scaun, exprimând satisfacție pentru semnarea documentului, a manifestat de asemenea preocupări serioase cu privire la dificultățile întâlnite în demersurile de punere în practică a acordului și a dat asigurarea sprijinului său pentru eforturile care se îndreaptă în această privință. Arhiepiscopul Mitropolit de București, Monseniorul Aurel Perc, a împlinit vârsta de 75 de ani pe 15 august 2026 în solemnitatea liturgică a Adormirii Maicii Domnului, a informat site-ul Arhidiecezei Romano-Catolice de București, arcb.ro. Cu această ocazie, păstorul de suflete al Arhidiecezei a prezidat o sfântă liturghie de mulțumire marți, 18 august, în Catedrala Sfântul Iosif, cu transmisiune live pe Angelus TV. Sunt momente în viață, a mărturisit cu emoție la omilie prelatul catolic, în care simțim nevoia să ne oprim puțin din mers, să privim în urmă și să spunem cu sinceritate și recunoștință: Doamne, îți mulțumesc! Poate că cea mai adevărată întrebare pe care o putem pune atunci când ajungem la un asemenea moment al vieții nu este ce am realizat, ci cât de mult m-a binecuvântat Dumnezeu. În această zi, a spus la încheierea omiliei arhiepiscopul Perc, nu aș vrea să cer de la Dumnezeu mulți ani ca pe o simplă prelungire a timpului. Aș vrea să cer ceva mai important, să fie binecuvântate zilele care vor veni. La acest aniversar, alături de urarea la mulți și fericiți ani, redacția română Vatican News, Radio Vatican, se alătură rugăciunilor care se înalță cu recunoștință din sufletul multor credincioși pentru viața și slujirea arhiepiscopului mitropolit Aurel Perc, ascultător atent al transmisiunilor noastre și însoțitor apropiat al redacției. Ascultați un program Radio Vatican. Transmitem în continuare emisiunii noastre un podcast de Anca Martina Giulimondi dedicat Capelei Sixtine din seria Bijuteriile Sacre ale Vaticanului. Al șaptelea episod ne spune ce se întâmplă atunci când Capela Sixtină nu mai este privită ca muzeu, ci ca spațiu de rugăciune și contemplație.
2: Dacă ar exista posibilitatea de a călători în timp, de pildă în trecut, grație unei mașini a timpului și am alege o dată și un loc, de pildă Roma, Piața San Pietro, 31 octombrie 1512, ne-am trezit într-o zi de duminică, într-un șantier plin cu blocuri de marmură și travertin, printre mașinării și schele din lemn ingenioase și utilaje de construcție nemai văzute, care, deși nu ar putea nici de cum concura cu cele moderne, au contribuit în mod mai mult decât onorabil, dacă nu chiar inegalabil, la edificarea cetății eterne. Cu siguranță ne-am simțit rătăciți, ca într-un vis, întrebându-ne cu nedumerire unde ne aflăm, întrucât ceea ce cunoaștem astăzi ca fiind fațada Bazilicii San Pietro, la acea vreme, adică în 1512, nu exista încă, trebuind un secol pentru a o putea recunoaște așa cum este în zilele noastre, cu maestuoasa cupolă, al cărei proiect Michelangelo va începe să-l elaboreze în 1547, când avea 72 de ani. În acea zi, pe 31 octombrie 1512, în Piața San Pietro nu se auzeau zgomotele asurzitoare specifice imensului șantier care domina acel loc. Peste întreg orașul coborâse liniștea duminicii, cu clopotele care chemau lumea în biserici și măsurau timpul rămas până la un memorabil eveniment care avea să aibă loc în acea zi. În Capela Sixtină, Michelangelo demontase deja schelele necesare acoperirii bolții cu peste 300 de figuri în 4 ani de lucrări. Mai exact, în 520 de zile de muncă, așa cum reiese din graficul de lucru al artistului păstrat în arhivele Vaticanului. Un grafic realizat cu precizie, cu profesionalitate, în care nimic nu este improvizat sau lăsat la voia întâmplării. La fatica de la arte, adică truda artei, se hrănește din perfecțiune și nu îngăduie bavuri sau aproximații. În acea zi de duminică, Michelangelo însuși a deschis ușa Capelei Sixtine, în care avea să intre Papa Iuliu al II-lea, comitentul operei, împreună cu membrii curții de cardinali și demnitari de la acea vreme, la care s-au alăturat pictori, sculptori și artiști care lucrau la diferite opere în palatele apostolice, printre ei aflându-se Bramante și Raffaello. Imaginați-vă efectul impresionant avut asupra celor care au văzut pentru prima dată opera finalizată, care avea să devină, potrivit profesorului Antonio Paolucci, fostul director al muzeelor Vaticanului, atracția fatală, obiectul dorinței pentru miile de pelerini și turiști care trec pragul Capelei Sixtine în zilele noastre, după mai bine de 5 secole. În acea seară de duminică, pe 31 octombrie 1512, Papa Iuliu al II-lea avea să inaugureze solemnă bolta Capelei Sixtine prin celebrarea primelor vespere la Solemnitatea Tuturor Sfinților din 1 noiembrie. 500 de ani mai târziu, pe 31 octombrie 2012, Papa Benedict al XVI-lea avea să aniverseze împlinirea a 5 secole de la acel eveniment, tot prin celebrarea primelor vespere în Capela Sixtină. Nu știm care au fost cuvintele papei comitent al operei, Iuliu al II-lea, dar putem să vă oferim fragmente din memorabilul discurs al papei Benedict al XVI-lea de la celebrarea aniversară. Spunea Benedict al XVI-lea:
3: da questo immenso affresco è precipitato sulla storia dell'arte italiana ed europea tira Wölflin.
2: Această imensă frescă a avut un impact asupra istoriei artei italiene și europene, comparabil cu cel al unui torent violent de munte, care aduce fericire și devastare în același timp, așa cum spunea istoricul de arte elvețian Heinrich Wölflin în 1899, cu o frumoasă metaforă celebră și astăzi. Nimic nu a mai rămas așa cum era înainte.
3: George Vasari, in un famoso passaggio delle vite, scrive in modo molto efficace.
2: Giorgio Vasari, într-un pasaj celebru din biografiile sale, scrie în mod foarte eficient: această operă a fost și este cu adevărat lucerna artei noastre, care a făcut atât de mult bine și a împrăștiat atât de multă lumină asupra artei picturii, încât a fost suficientă pentru a ilumina lumea. Tot cu acea ocazie, Benedict al XVI-lea explica de ce a ales să aniverseze 500 de ani de la inaugurarea bolții Capelei Sixtine printr-o celebrare liturgică.
3: Anzitutto perché la Sistina è, per sua natura, un'aula liturgica. E la Capella Magna del Palazzo Apostolico Vaticano.
2: În primul rând, deoarece Capela Sixtină este, prin însă și natura sa, un loc liturgic. Este Capella Magna a Palatului Apostolic din Vatican. În plus, deoarece operele artistice care o decorează, în special ciclurile de fresce, găsesc în liturghie, ca să spunem așa, mediul lor vital, contextul în care își exprimă cel mai bine toată frumusețea, toată bogăția și semnificația lor. Este ca și cum, în timpul acțiunii liturgice, întreaga simfonie de figuri prinde viață, cu siguranță în sens spiritual, dar și în mod inseparabil în sens estetic, deoarece percepția formei artistice este un act tipic uman și, ca atare, implică simțurile și spiritul. Pe scurt, Capela Sixtină, contemplată în rugăciune, este și mai frumoasă, mai autentică, se revelează în toată bogăția sa.

0: qui tutto vive, tutto risuona a contatto con la parola di Dio.
1: Aici totul prinde viață, totul rezonează în contact cu cuvântul lui Dumnezeu, evidenția Iosef Ratzinger cu referire și la promisiunile din Vechiul Testament împlinite în Isus. Întreaga dinamică a promisiunii și împlinirii fiind reprezentată în freșcele de pe pereții lungi, opera marilor pictori umbri și toscani din a doua jumătate a secolului al XV-lea. Reflecția pontifului avea să se oprească apoi asupra unei alte fresce pe care Michelangelo avea să o realizeze succesiv, 20 de ani mai târziu, Judecata de apoi.
0: Il nostro sguardo si leva al giudizio finale michelangelesco, dove lo sfondo azzurro del cielo.
1: Privirea noastră se înalță spre judecata de apoi a lui Michelangelo, unde fundalul albastru al cerului, repetat în mantia Fecioarei Maria, dă lumină de speranță întregii viziuni, foarte dramatice. Christe Redemptor Omnium, conserva tuos famulos, beate semper virginis, placatus sanctis precibus. Doamne, Iisuse Hristoase, Mântuitorul tuturor, păzește-i pe slujitorii Tăi, îmbunată de sfintele rugăciuni ale Fecioarei, pururea binecuvântată, cântă primul vers al imnului latin al acestor vespere. Și tocmai asta vedem, pe Hristos Mântuitorul în centru, încoronat de sfinții Săi și lângă El pe Maria, într-un gest de mijlocire suplicantă, ca și cum ar vrea să atenueze teribila judecată.
0: In atto di supplice intercessione, quasi voler mitigare il tremendo giudizio.
1: Revenind la cuvintele prin care pictorul, sculptorul și istoricul de artă italian Giorgio Vasari, 1511-1574, contemporan cu Michelangelo, a definit bolta Capelei Sixtine, Papa Benedict al XVI-lea sublinia în discursul citat:
0: Lucerna, lume, illuminare, tre parole del Vasari.
1: Lucernă, lumină, a ilumina. Trei cuvinte ale lui Vasari, care trebuie să fi fost dragi celor prezenți la celebrarea primelor vespere din 31 octombrie 1512. Dar nu este doar lumina care provine din utilizarea abilă a culorilor bogat contrastante sau din mișcarea care animă capodopera lui Michelangelo, ci din ideea care străbate marea boltă.
0: E la luce di Dio, quella che illumina queste affresche e l'intera cappella papale.
1: Este lumina lui Dumnezeu care luminează aceste fresce și întreaga capelă papală. Acea lumină a cărei putere învinge haosul și întunericul pentru a da viață în creație și mântuire. Și Capela Sixtină spune această poveste a luminii, a eliberării și a mântuirii. Ea vorbește despre relația lui Dumnezeu cu umanitatea. Cu bolta ingenioasă a lui Michelangelo, privirea este atrasă să reparcurgă mesajul profeților, la care se adaugă sibilele păgâne care îl așteaptă pe Hristos, până la începutul tuturor lucrurilor. La început, Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Cu o intensitate expresivă unică, marele artist îl înfățișează pe Dumnezeu Creatorul, acțiunea și puterea Sa, pentru a arăta clar că lumea nu este produsul întunericului, al întâmplării sau al absurdului, ci provine din inteligență, libertate și un act suprem de iubire. În acea întâlnire între degetul lui Dumnezeu și cel al omului, percepem contactul dintre cer și pământ. În Adam, Dumnezeu intră într-o nouă relație cu creația sa. Omul este în relație directă cu el, este chemat de el, este după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.
2: Încheiem, mai stimați ascultătorii, programul nostru radiofonic săptămânal. Podcastul emisiunii poate fi ascultat online pe pagina noastră web la adresa www.vaticanews.va/ro.
1: Pe aceeași pagină web găsiți mai multe informații, articole și video pentru aprofundare și formare. Vă așteptăm de asemenea pe canalul YouTube și pe platforma de socializare Facebook, căutând Vatican News Română.
3: Până la următoarea ediție, vă dorim tot binele și ajutorul Domnului. Radio Vatican, lăudat să fie Iisus Hristos. Laudetur Iesus Christus.